Det tjener program från Radio Segensvelle gett från dag nu till en. Av mikrofon vid Irene Schiermacher. En nu vill jag mig från de förafskjöjde en vårt mig freja wann du doch bei der nächsten Tjenerstund weiter dabei sein magst. En so sei die von da ab weiterhören.